0: toppen. Men Carina Svensson tycker politikerna behöver ta ansvar.
1: Det är ju vi politiker som är högst ansvariga. Vi har arbetsmiljöansvar, vi har ansvar för patienterna och personalen.
0: Därför har de lagt ett initiativärende till styrelsens möte nästa vecka där de vill se en plan för hur situationen ska lösas. P4 Malmöhus har sökt både sjukhuschefen och verksamhetschefen som enbart svarar skriftligt. De beklagar att cheferna lämnar och skriver att de jobbar med att förbättra arbetsmiljön och säkra vården. Och det är inte patienterna som Carina Svensson i första hand oroas för.
1: Patienterna kommer att bli väl omhändertagna, för det är kompetent och bra personal. Vad vi är kritiska till är att vi inte vet någonting, inte fått veta någonting.
0: Ebba Granat och Petra Haupt, P4 Malmöhus.
2: Midsommarfirandet är förknippat med dans och god mat och dryck. Men för många barn är det snarare en grund för oro och otrygghet kopplat till vuxna i deras närhet som dricker för mycket alkohol.
3: För vår målgrupp är ju ofta högtiderna väldigt jobbigt, och har man då i familjen en person, en vuxen med alkoholmissbruk, så är man ju orolig för att konsumtionen kommer öka under högtiderna.
2: Det säger Elisabeth Johansson Siampassis, verksamhetschef i Malmö för organisationen Maskrosbarn, som möter barn med föräldrar i missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld.
3: Vi får ju beskrivet till oss ofta av barnen just att en liksom förändring när vuxna dricker. Och att det kan ju vara på många olika sätt. Men det är just det här att liksom den vuxna förändras av drickandet. Det är det som ofta också skapar en oro och en oberäknelighet.
2: Elisabeths råd till vuxna kan tyckas vara lika enkelt som självklart. Men det tåls att upprepas.
3: Jag skulle säga att tänk på barnen helt enkelt. Att sätta barnets trygghet i centrum. Att kanske ställa sig själv frågan. Så vad vill jag att barnen kommer ihåg av den här midsommar?
2: Ebba Granat och Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
4: Ska du ta med cykeln till Köpenhamn i sommar? Det kommer troligen inte vara populärt bland de boende i staden. Enligt en undersökning från Danska rådet för cykeltrafik tycker 8 av 10 köpenhamnare att turister på cykel är ett trafiksäkerhetsproblem. Rådet för cykeltrafik riktar nu en kampanj mot dels turisterna om hur man beter sig på cykel i Danmark, men också till köpenhamnarna som uppmanas att visa extra hänsyn och själva hålla på reglerna. Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
5: Alltså mycket regn ska det inte bli idag, mest uppehåll enligt prognosen, och som sagt 21-26 grader, det är inte dumt alls på midsommarafton. Det blåser lite grann, vindar omkring syd, och i kväll blir det klart väder. No fighting.

0: Shakira, Wycliffe Jean med Hips Don't Lie i P4 Malmöhus. Ebba Granat här tillsammans med bland andra Mattias Rankinen. Vi är ett gött gäng här på radion idag. Förra sommaren så poppade ju Tina Nordström upp i mitt flöde gång efter annan med anledning av att hon hade hittat ett sätt att förgylla, kan man säga, midsommar, hela sommaren. Det lät så här.
1: Det var en gång hon jogg upp. Så ville ha lite fräs i livet. Fick han lite grön tabasco. Men också en liten gnutta salt. Och vips, så blev det en partygubbe.
0: En partygubbe. Mm. Och jag pratade ju med Tina förra sommaren på midsommarafton om just det här att det är ju ingen vetenskap eller raketforskning, utan det är enkelt. Lite sött och sen så lite chili och lite salt. Så blir det en toppen kombo. Och Mattias, jag har missat att testa, men du har lyckats.
2: Ja, nu när du pratade om det här så kom jag på att förra året när du hade det här samtalet med Tina Nordström, då gick jag raka vägen hem faktiskt och testade.
0: Ja.
2: Jag ger det att det var gott.
0: Det var gott.
2: Det var inte liksom det godaste jag ätit i hela mitt liv, men nej, det var gott.
0: Men blev jordgubben jordgubbe gånger 10?
2: Nej, jag skulle säga att det blev en annan jordgubbe. Alltså jag är ju svårt förtjust i grön tabasco, det är ju gott liksom.
0: Ja, det är det.
2: Men jag skulle säga att det är två olika maträtter, vanlig jordgubbe och sån här Tina Nordströmsk partygubbe.
0: Ja, för den blir lite mer fräsig. Ja. Eller så, rivig.
2: Absolut, ja. Det var gott. Jag hörde också nyligen ett program på radiokanalen P1 faktiskt. Mm. Där finns det ett matprogram som heter Meny, som jag lyssnar på ibland.
0: Klassiker.
2: De hade ett avsnitt om MSG, den här smakförstärkande kryddan.
0: Ja, vad är det för någonting? Alltså, om man inte stött
2: glutta
0: på det.
2: Mat.
0: Glutta mat.
2: Ja, det är en naturlig liksom, umami-smak, finns till exempel i tomater.
0: Okej. Okay.
2: Sådär, som man har extraherat kemiskt. Där de bland annat i det avsnittet avlivde den här myten som jag fortfarande gick med, att MSG var något farligt.
0: Eller det har liksom jag också hört. Mm. Men jag har ju inte vetat vad det är. Men jag har inte brytt mig om att ta reda på det, för det var ju farligt.
2: Ja, precis. Så har jag levt i många år. Men så hörde jag i det här programmet att det stämmer inte. Och kollade själv på Livsmedelsverket efteråt och det stämmer ju inte. Så det gick jag, köpte en stor påse. Och i det här avsnittet så testade de då MSG på jordgubbar. Och det skulle tydligen då kunna liksom lyfta gubbens karaktär mycket. Så det tror jag skulle kunna vara någonting som lyfter själva jordgubben och inte gör det till en annan maträtt. Nej. Och det funderar jag på att testa i eftermiddag.
0: Ja, det får du göra. Så får du återkomma med en rapport om hur det blev.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Sommaren är kort med Thomas Ledin i P4 Malmöhus, och det rör på sig på olika håll i Skåne, inte minst i Folkets park i Malmö. Och Emilio Gardo, du har ju traskat dit. Hur ser det ut?
1: Jo, men det är fullt ös på alla håll och kanter i Folkets park, måste jag säga. Det är en scen som är befolkad av någon typ av band som underhåller ganska många människor som sitter på de gröna ytorna i Folkets park och njuter av en väldigt fin midsommarfredag. Det är bra drag och bra, mycket folk överallt egentligen.
0: Kul! Vi läste ju i Sydsvenskan i morse att plaskdammarna kommer att fyllas på med vatten, eller har fyllts på. Till exempel i Folkets park igår och Rörsjöparken också i veckan, och sen så blir det även i Rosengård nästa vecka. Det har ju varit sånt snack om att det är ont om vatten, men nu har man hittat en lösning. Jag tror att många barnfamiljer där barnen behöver ibland svalkas av för att klara dagen ser detta med jubel.
1: Du, det tror jag också. Jag tänkte att jag skulle gå bort och kika med några av de här barnfamiljerna och kanske till och med några barn om det är något drag borta vid plaskdammarna. För att jag tycker i alla fall att det låter ganska härligt med ett litet dopp. Det är varmt ute, Ebba.
0: Ja, det är det. En midsommar som ger oss hela vägen upp till 26 grader på sina håll i Skåne.

0: 1000 spänn med tjuvjakt och Fanny Avon i P4 Malmöhus. Vi ska snacka lite om plaskdammarna nu i Malmö som har blivit fyllda med vatten trots att det har varit prat om vattenbrist, och det är ju det också. Man har kunnat då styra om det lite så att träd och växter kan istället få vattnas med råvatten från Bulltofta, och då finns det så pass mycket dricksvatten så att det räcker att fylla de här dammarna, kan man läsa i Sydsvenskan. Många glada, tänker jag, Emilio, på plats.
1: Ja, nu får man säga, det är verkligen fullt ös. Det är som att man är någonstans vid Medelhavet och det är fullt med barnfamiljer i varenda litet hörn och varenda litet vrå av denna lilla plaskdamm. Och två stycken som ju faktiskt har badat här, det är Asta och Jussi. Asta, hur var det att bada? Var det kallt?
2: Ja.
1: Lite kallt, ja. Men det var ganska skönt, va? Det är varmt ute. Vad säger du, Jussi?
2: Ja.
1: Ja. Var det roligt att bada?
2: Ja.
1: Vad var det roligaste?
2: Bada.
1: Är du varm? Är det varmt ute, så det är skönt att svalka sig kanske?
2: Ja.
1: Vad härligt. Du, det är ju, jag tror inte bara ni som är glada. Jag tror mamma Julia också är ganska glad över att kunna svalka barnen när det är så varmt. Vad säger du, Julia?
3: Ja, men det är faktiskt jättefint, tycker vi, att de har fyllt plaskdammen trots allt. Vi har varit här 2 dagar i rad och badat.
1: Ganska skönt kanske när det är så här varmt och få lite avlastning av vattnet.
3: Ja.
1: Och inte ha varma barn som springer omkring, eller så.
3: Nej, de blir alldeles röda i ansiktet och svettiga. För de har ju innan också hoppat på studsmattorna här borta. Så då har det varit perfekt att de kunde gå ner här och hoppa i badet.
1: Gud, vad roligt. Vad tycker ni om midsommar? Är det roligt med lite firande av midsommar? Vad säger du, Jussi?
2: Ja, bra.
1: Ja, vad tycker du om midsommar?
2: Att dansa runt midsommarstången.
1: Är det det roligaste? Ska ni göra det sen?
2: Jag har.
1: Du har redan dansat runt midsommarstången? Ja, vilken är favoritdansen då? Vad säger du, Jussi? Ja, det är lite svårflörtad, Jussi. Han har dansat klart för idag, lite trött kanske. Men du, Jussi, nu vill jag höra här. Om jag ska hoppa i och bada, tycker du att jag ska liksom kasta mig i, eller ska jag gå i, eller hur tycker du att jag ska gå i? För jag är ganska varm.
2: Hoppa i.
1: Jag hoppar i. Följer du med mig då?
2: Ja.
1: Har du badat klart?
2: Ja.
1: Ska du bada, Asta?
2: Ja.
1: Ja, lite mer bad ska du bli. Hur ska ni fira midsommar då, Julia?
3: Vi firar hemma på gården här borta i närheten med några kompisar.
1: Vad härligt. Blir det barnfritt eller ska alla barnen med?
3: Ja, barnen ska med. Det blir 3 stycken barn.
1: Vad härligt. Då får jag väl önska en underbar midsommar. Och nu springer både Jussi och Asta springandes här från bänken rätt ner i plaskpoolen. Det är många som är glada över att man kan bada.
0: Ja, ska du ta ett litet dopp med tån i alla fall?
1: Jag tänker lova dig att jag kommer gå i, för att jag sitter och svettas här i min skjorta och mina byxor. Jag kommer åtminstone gå i plaskdammen och kyla av mig lite.
0: Det gör du rätt i. Öppen alltså i Folkets Park. Sommaren är räddad för många som inte har möjlighet att lämna staden till exempel, och ändå vill se till så att det finns en möjlighet.

0: Mr. Saxbeat med Alexandra Stan i P4 Malmöhus. Och du snackar ju med Asta och Jussi. De hade ju redan dansat runt midsommarstången. Har du sett någon midsommarstång i Folkets Park, Emilio?
1: Alltså nej, men det har jag inte. Men jag har inte heller riktigt letat. Förlåt om jag låter lite liksom desorienterad. Men nu kliver jag in i vattnet här. Bara.
0: Ja, hur känns det?
1: Oh, det är kallt. Men det är skönt. Nu blev byxorna blöta också. Alla står och tittar på mig. Jag ser galen ut.
0: Ja,
1: men
0: det
1: är jag och barnen som badar. Men det var väldigt, väldigt skönt kan jag säga. Alltså det är verkligen, du sa 26 grader innan. Jag tror det är där uppe och dosar snart. Alltså.
0: Redan?
1: Det är varmt ute. Det är liksom så här lite klibbigt och lite fuktigt och lite svettigt. Så att ett litet dopp för fötterna skadade inte kan jag säga.
0: Nej, det gör mer nytta vad man kan tro ibland. Att det tar liksom hela kroppen i ett svep när man doppar fötterna.
1: Ja, man ska börja nerifrån.
0: Ja, men kul. Barnens Folkets Park kan man väl också kalla den. Och det ska vara barnens firande också utav midsommar. Hela vägen fram till klockan 3.
2: Här kan vi snacka sommartecken.
3: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
2: Åh, så mysigt. Vi ska ha det. Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
4: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
3: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
5: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Med start måndagen efter midsommar. Vi hörs!

0: John Travolta och Olivia Newton-John från filmen Grease från 1978. Det är väl kanske en av de mest ikoniska musikfilmerna någonsin, när Danny och Sandy berättar om sin sommarromans, men har visst upplevt det på lite olika sätt. Det kan ju vara ett midsommar filmtips om man har tid att kolla på film idag. Nu är klockan 12 här i Ekot.
1: Trafiken ökar genom Hormussundet igen. Under gårdagen passerade 25 kommersiella fartyg genom det återöppnade sundet efter överenskommelsen mellan USA och Iran. Det här är den högsta siffran sedan mitten av april när Hormussundet var öppet tillfälligt. För USAs krig mot Iran låg trafiken på cirka 110 genomfarter varje dag. Idag fortsätter toppmötet i Bryssel med den allra svåraste EU-frågan. Här är vår korrespondent.
2: Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och i potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som vill se en större budget.
3: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto.
2: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta. Vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sanchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder. Mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Statsminister Ulf Kristersson.
4: Här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek.
2: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Andreas Liljeheden på EUs toppmöte i Bryssel.
1: En svensk man har gripits på Färöarna misstänkt för grovt brott enligt bland andra den färöiska tidningen Dimmaletting. Och Aftonbladet rapporterar att gripandet skedde på uppdrag av svensk polis. Mannen ska ha varit på Färöarna i mindre än en vecka och greps på allmän plats och nu ska det avgöras om han ska utlämnas hit till Sverige. I Bergsjön i Göteborg är det kameraövervakning i soprummen för att få hyresgästerna att göra rätt. Thomas Samuelsson är förvaltningschef på kommunala bostadsbolaget Familjebostäder.
5: I andra delen här så finns det andra rummet som täcker den andra delen utav rummet. Och sen vill vi att det ska kännas ljust och fräscht här inne i soprummet så att det är lätt att göra rätt.
6: I en forskningsstudie från Göteborgs universitet har man sett att äckliga soprum verkar öka risken för att vi slänger soporna fel. Studierna har genomförts i socioekonomiskt utsatta områden där nedskräpning upplevs vara ett nästan lika stort problem som arbetslöshet och kriminalitet.
1: Reporter Elvira Jansson, P4 Göteborg. Idag får stora delar av landet sol, men moln passerar och det kan komma en eller annan lokal skur. I de mellersta delarna och i fjälltrakterna kan tätare moln dominera under längre perioder. Det var Ekots nyheter, i studion Marianne Haslov.
0: Fler nyheter hittar du i vår app som heter Sveriges Radio. Det är väl stor chans att du lyssnar till oss just nu via denna app. Varmt välkommen hälsar jag dig som har hittat till P4 Malmöhus. Jag som är i studion en stund till. Jag heter Ebba Granat. Vi ska titta in hos trafiken och läget just nu.
7: Det har väl ändå varit en rätt så bra trafikdag hittills utan några större problem. Några fordon har blivit stillastående och ett av dem står just nu på E6an mellan Landskrona och Helsingborg. Det blir då vid Glumslöv mellan Landskrona Norra och Rydebäck i riktning mot Helsingborg. Där står en bil lite illa till, risk för att det kan gå lite långsamt där när den ska kunna ta sig därifrån. Ser att det har blivit lite köer. Ser också köer just nu på E6an vid Helsingborg södra. Det är ju nämligen så att en bil stannade även där, så att just nu rullar det långsamt på E6an vid Helsingborg södra i riktning norrut. Det är absolut inga enorma köer, men det rullar lite långsamt och det är anledningen. Så ser det ut, och skulle du vilja tipsa om någonting annat precis som någon gör just nu så ringer man 020 999 444.
0: Och där hittar du Maria Mattsson. Och det här är Ed Sheeran.

0: Så heter den Alcissam med Ed Sheeran.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: midsommarafton och midsommarsändning i P4 Malmöhus. Ebba Granat och Petra Haupt i studion. Alltså, vi har ju varit med på en resning av en midsommarstång. Vi har varit med och klätt den. Vi har gjort lite midsommarkransar och annat. Och det är många som hör av sig på sociala medier och berättar om sina planer. Och det är både stillsamt och man maxar.
1: Och väldigt många som jobbar också, tänkte jag på.
0: Ja, och vi hade också en som hörde av sig här, Marco, som har varit på dialys under morgonen och är så glad och tacksam över personalen i Lund som gör det möjligt att kunna genomföra det.
1: Även på midsommarafton.
0: Så vi skickar iväg det tacket till er på sjukhuset. I våra lokala nyheter, vi ska till Helsingborg.
1: Ja, vid de två senaste hemmamatcherna, det här handlar om fotboll alltså, vid de senaste hemmamatcherna för Helsingborgs IF så har lagets supportrar hamnat i bråk. Mm-hmm. Och det udda här är att de har hamnat i bråk med varandra, skriver Helsingborgs Dagblad. Jo, personer har misshandlats på Södra Stå och flaskor har kastats in på planen och det har då lett till spelavbrott. Och vid en match mot Landskrona Boys förra veckan, då blev det så allvarligt så en person faktiskt fick föras till sjukhus efter att ha blivit misshandlad och personen uppges ha varit medvetslös en period. Och under en match mot Norrköping så misshandlades också en person, men då lindrigare. Och nu uppmanar klubben sina supportrar till lugn.
0: Ja, det behöver det bli. Du, en helt annan sak med anledning av fotboll, så är det ju en match som spelas Simon ju mot Nederländerna klockan 19, som ju väldigt många vill se, tänker jag, utomhus.
1: Absolut.
0: Och möjligheten finns ju på olika ställen och ett av dem är ju lördagsplan i Malmö och då är det ju mitt emot biblioteket i Malmö som den planen är döpt till en lördag. Ingen aning om varför. Måste jag säga. Men det får vi reda ut en annan gång. Men där i alla fall så har det ju varit lite skakigt när det kommer till åskan imorgon och att det ju fanns risk då att det skulle sammanfalla med matchen och att man då skulle behöva ställa in den här utomhusvisningen, vilket kan ske med mycket kort varsel. Mm. Nu pratar jag med SMHI långt tidigare under förmiddagen här och enligt Erik där, meteorologen, så är det förmiddagsregn som vi råkar ut för och förmiddagsåska.
1: Underbart. När man nu äntligen kan få en chans att se en fotbollsmatch ute i en ljuvlig sommarkväll, ja, då vill vi kunna ta den.
0: Ja, verkligen. Han sa att det är luften som byts ut, men så kan ju inte han heller hugga i sten. Nej. Att inte vädret förändrar sig. Men som prognosen såg ut för ett par timmar sedan så blir det inget regn just klockan 19.
1: Vi håller tummarna.

0: Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso med Honey Boy. Kvart över 12 närmar sig klockan och vill man fira midsommar i Malmö på ett riktigt klassiskt sätt så kan man göra det i Folkets Park, en av våra stora samlingsplatser. Med mycket folk, Emilio.
1: Ja, det får man säga. Det är liksom varenda liten del av gräsmattan är befolkad. Full med filtar och barnvagnar och människor som verkligen firar midsommar. Det pågår någon typ av midsommarmusik, barnmusik på scenerna borta bakom mig. Det dansas runt midsommarstång. Men jag är inte så mycket för sånt där, Ebba. Så att jag satte mig ner och hängde med ett gäng här på en filt istället.
0: Okay.
1: Inte helt oväntat. Nej. Men vilka har jag hamnat hos här då?
2: Tilda.
1: Tilda och?
2: Tove.
1: Tilda och Tove. Hur kommer det sig att ni firar midsommar här idag?
2: Ja, vi vill väl helt enkelt få lite traditionell midsommarkänsla. Så lite dans runt midsommarstången är alltid mysigt.
1: Har ni dansat idag?
3: Vi har ju faktiskt inte gjort det, men vi har beskådat dansen.
1: Ja, ibland, ni är som jag, ni liksom föredrar och upplever midsommar på avstånd. Vad händer med idag då?
2: Det blir grillning senare idag, så vi har lite knytiskalas med lite andra vänner som vi ska möta upp. Så ja, ha det gött, äta gött.
1: Tove, nu undrar jag, vad är liksom favoriten på midsommarbordet om du liksom, som du har längtat efter hela året? Och du får inte säga nubben.
3: Alltså, jag är ändå sillfantast ska sägas, så det kanske är sillen då.
1: Har du någon favoritsill? Sånt där vet du att det är liksom känsligt vilken sill man ska ha och sånt där.
3: Matches. Skulle jag säga. Det är den bästa.
1: Varför är den så bra?
3: Ja, den är god va? Den är godast.
1: Vad säger du till dig? Är det någonting du längtar efter specifikt till eftermiddagens grill och midsommarfirande på matbordet?
2: Det är väl jordgubbarna kanske. Efterrätten.
1: Där är jag med dig. Jordgubbarna är viktiga. Har du köpt några jordgubbar? Det är ju lite brist.
2: Ja, jag har min vän som fixade igår redan. Hon hade förbeställt tre askar. Det var viktigt att det inte var lådor utan tre askar. Så lagom med mängd jordgubbar.
1: Det är ändå rutinerat att beställa i förväg. Ja, okej. Men vad härligt. Ni ska få midsommar vidare. Glad midsommar på er.
3: Samma.

0: Magnus Uggla med Kung för en dag i P4 Malmöhus. Och vi hoppar från ett midsommarfirande i Folkets park i Malmö till ett annat i Landskrona. Nina, var har du hamnat nu?
1: Ja, men jag berättar ju det, Ebba, att jag ville hitta riktiga folkdanslag. Och det har jag gjort här. Verdandis gör just nu en liten dansuppvisning här vid Erikstorp i Landskrona. Och så har jag en familj som står och tittar sidan om som har så ljuvliga blomsterkransar i håret. Gud vad fina, har ni gjort dem själv?
2: Ja, det gjorde vi i morse. Var vi ute och band våra kransar.
1: Och vad heter du?
2: Charlotte.
1: Och så vad heter du?
3: Lydia.
1: Har du också bundit din krans?
3: Ja.
1: Åh, vad fin, den var så fin. Och pappa Karl, han har ingen krans i håret?
4: Nej, inte i år.
1: Nej. Men du berättade för mig att dansen, den kommer ni alla tre att bidra i. Det kommer bli dans.
4: Ja, det är tradition, absolut.
1: Vilken dans ser man mest fram emot?
3: Alltså, vi vet inte riktigt.
1: Nej, man får se liksom där det börjar kännas spontant att gå upp och ja, svänga sig i dansen helt enkelt.
2: Raketen, den i slutet, den gillar jag.
1: Den gillar jag också. Den sätter igång liksom endorfinen i kroppen. Då får ni ha en liten mysig stund här på Erikstorps midsommarfirande. Och Ebba, det är otroligt mycket folk. Jag ser dansarna här om jag ställer mig på tårna faktiskt. Och de är så fina och fantastiska i sina dräkter. Jag tror faktiskt att de har ett besök från Tyskland här som är med och dansar också. Så att de är extra, extra många idag.
0: Vi får hålla tummarna att vi får ett litet prat med dem och höra hur de...

0: Come on baby.
1: Ella Langley med Truth in Texas i P4 Malmöhus. Det bevaras traditionen när det kommer till midsommardans i Landskrona, Mina.
0: Ja, men det är nästan så jag får flashbacks till min barndom uppe i Hälsingland. För där är ju midsommaren, alltså midsommarfirandet, väldigt stort. Och i varenda liten by så dansas det och man har folkdräkt. Och nu har jag letat upp en kvinna med väldigt fin folkdräkt, Monica Persson. Ett blått liv och en randig kjol. Var kommer den här ifrån?
2: Den är från Rönneberga och det är ju Landskronas härad.
0: Det är Landskronas härad. Ja. Och vi har ju pratat förut, du och jag, Monica, för du är aktiv i Verdandi.
2: Ja.
0: Vilka är Verdandi?
2: Ja, Verdandi är ju en, ska jag säga, mot alkohol och droger. Det är ju en rikstäckande organisation, Verdandi. Här i Landskrona så har vi då ett folkdanslag som heter Lekstugan Verdandi som startades 1921. Så vi är lite gamla. Men vi dansar på. Och just midsommar är ju vår stora högtid.
0: Mm. Och här har varit en uppvisning från ett tyskt folkdanslag som ni har bjudit in. Och alldeles snart, jag tror vi hör här i bakgrunden hur de drar igång midsommardansen. Och jag ska ju snart släppa det, Monica, så du får kasta dig loss. Men jag är lite intresserad av att höra det här med återväxten inom folkdans. Finns det ett intresse bland yngre att dansa folkdans?
2: Tyvärr är den ju väldigt liten. Det är, på 90-talet var det en boom, men det har fejdat ut lite tyvärr, så att vår medelålder är ju lite hög, men alla är välkomna. Vi tränar på söndagarna i Landskrona klockan 18 på Västra Fäladens Folkets hus.
0: Och vill man börja träna redan idag, ja, då har man chansen här på Erikstorp, för nu drar dansen igång. Vad ser du mest fram emot idag?
2: Idag så har det ju varit solsken och det är fint väder och vi har kunnat dansa ute och alla har kunnat vara med. Och nu dansar ju då mamma och pappa, alla barnen, farmor och farfar, mormor och morfar. Alla generationer är med nu i dans kring midsommarstången.
0: Ja, det blir roligt. Det är mycket folk här. Tack så mycket, Monica.
2: Tack så mycket. Tack.
3: P4. Det här är P4.
4: Sveriges Radio.

0: Medinas version utav Genom eld och vatten i P4 Malmöhus. Nu är klockan 12:30.
1: En knapptryckning ska lösa problemen med att synskadade och blinda i Malmö riskerar hamna fel när de automatiska utropen på stadsbussarna slutar fungera vid trafikomläggningar. Ett problem som P4 Malmöhus tidigare kunnat berätta om.
2: Det kommer att fungera så att det finns ett antal förprogrammerade utrop. Och på en knapp kan det vara att nu kör bussen en annan väg på grund av